أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب کی رحمت کا زمین پر جو نشاں لگتی ہے رب کی رحمت کا زمین پر جو نشاں لگتی ہے مجھے ہر بار وہ صورت میری ماں لگتی ہے مجھے ہر بار وہ صورت میری ماں لگتی ہے معزز سامعین امید ہے آپ بفضل خدا خیر و عافیت سے ہوں گے اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں ہماری اردو نشریات صباح الخیر RM3 کے ذریعے سیدہ سوائی کے ساتھ آج کی اس اردو نشریات میں آپ سماعت فرمائیں گے تلاوت قرآن پاک حمد اور نعت و سلام تو آئیے آغاز کرتے ہیں کلام الہی سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم

0: يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ.
1: اے یعقوب کی اولاد، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور یہ کہ میں نے تم کو جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے، اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے، اور نہ لوگ کسی اور طرح مدد حاصل کر سکیں.

0: لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.
1: پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے گویا وہ پتھر ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت, اور پتھر تو بعضے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں اور بعضے ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے, اور بعضے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں, اور اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں.
2: صدق اللہ العظیم. ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے سورہ البقرہ کی تلاوت. اے پاک پروردگار, ہمیں کثرت سے تلاوت قرآن پاک کی توفیق عطا فرما. قرآن پاک وہ نور ہے جو دلوں کے اندھیروں کو مٹاتا ہے, وہ ہدایت ہے جو بھٹکے